0: timbalan kadhawuh sinuwun. Perintahno kelawan prajurit Yatsala Kapala Alagah Muka Surakati Simparawan nderekake jengkare Kanjeng Rama Perban marang Praja Kalengka kawula nglampahi ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Patih Panindra wonten dawuh Perban ayo kumuli metu marang pagelaran yoga nggih semoga kula dherekaken Perban jawi Kanjeng Ibu monggo kula dherekaken arep panjing lepeting kesaton
1: iya nggih anak Prabu.